ya lo ma chi di dong bong yi ya ten ye bi pu la yo hon de mi ya to xia ba ni ni zhang go chuo he ya men pu mo ni ni